0: Jeg tror det var en stolt bestefar som snakket med karen. Han virket ikke lett skremt.
1: Neida, jo da, det var trivelig å se på det der.
0: Vi har jo, han har jo oppfordret folk til å følge på Facebook. De har jo en side som heter Skreslett Racing, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ja, stemmer det.
0: Og vi følger han jo med stor glede. Det er jo det er en tøff ungdom.
1: Ja, han er jo bare 17 år enda.
0: Ja, ja.
1: Men han kjører som en prest.
0: Ja, det kan si så mye. Presten, når vi skulle konfirmere, så holdt på å kjøre ihjel en av konfirmantene. Han kom opp til Ytternkirka for å slenge på oss. Han klarer akkurat å hive seg over snøskavelen for at han traff der.
1: Ja, vel. Ja, vel. Men da skal jeg se om vi finner igjen det her kompisene, men er inne i Sjulfinnheimen. Vi var kommet nå til en sånn sommerleir, så de ordner seg bruker ha. Inst i Sjulfinnheimen. Men han regner med en dag, han Ariel, de har kaffen klar når vi kommer dit. Så, Sverre, du skal bare sette på, så får vi høre.
2: 1920 år, han. Ja. Og så var de der oppe på slottet.
1: Ja, vel.
2: Og da overnatten, eller overnatten, der fikk han ligge i køta der.
3: Akkurat,
2: ja. Så der har stiget i køta.
3: Ja, ja, ja. Ja. Det har vært flere ganger med det der.
2: Har du, ja.
3: Ja, ja, ja. Men det har også begynt å gro igjen.
2: Ja, ja.
3: Det er det. Men jeg vet ikke hvor jeg er han, så det er ikke noe problem å finne det. Ja, det er fint. Jeg finner den her oppe på Sjulfinnbakken nå. Det er ikke det,
2: man. Ja, du, ja. Men du, det der hågen rett frem nå når vi ser oppover. Er det Nils Persa hågen?
3: Ja, det er det. Ja. Nils Persa stø er oppå der og opp mot Bjørnskolten.
2: Ja.
3: Det blir det da. Det er da fjellet da.
2: Nils Persa var jo også en reindriftsutøver, så han har jo køttet både i Grøndalen også.
3: Ja,
1: ja, og han i Lærbøtene.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja da, og han har jo spilt til dagen.
1: Ja, ja.
2: Men han har ikke køttet i Lærbøtene, han har heller.
1: Heller, ja. Ja, ja.
2: Så han lengst har bygd om litt treverk på.
1: Ja.
2: Nei, han var en rik lapp, han tror han har 2-3 tusen rein, forteller han.
1: Åja. Ja, vel.
2: Så han får vidt helt ifra spilspillaren også til Leirbåtene rundt hele.
1: Ja, vel.
3: Ja.
2: Men det er Bjørnskolten.
3: Ja, altså, det må jo ha tilknytning til, kanskje, for der hjemme, de tog jo ut noen bjørn oppi der, og det stemte sikkert ifra det at det var oppi der, altså. Det er jo mye fortellinger om det.
1: Ja.
3: Så...
2: Ja, det var han Jørgen Andersen, han Otten og han Ole.
3: Ja.
2: Og de, historien er i alle fall at de skal jo 13 bjørn der oppe.
3: Ja, det er det. Det høres jo helt utrolig ut,
2: altså. Ja, men det er et, særlig når du kommer opp i Bjørnskolten og på venstre siden mot Fagerligdalen, der er det noen steinmurer og sånt, og der var det bjørn i deluxe.
3: Ja, men det måtte jo være mye bjørn i den tiden, det var så fôr her og da.
1: Ja, det er klart.
2: Ja, vi er på 1700-1800-tallet.
3: Ja.
2: Ja. Men jeg tror det var flere, de skal ut flere. Men den der bjørnbørsa...
3: Ja, den ble jo... Det selte de jo, de har jo det, men den hadde jo selte, eller bytte også med. Men også, hun er ikke der.
2: Ja, vet du hva hun er, han?
3: Ja, på en måte så vet jeg jo det, men jeg vet ikke nå.
2: Nei.
3: For at det var jo en Storvik som overtok henne da. Men ikke de fikk i bytte før henne, det vet jeg ikke.
2: Mm.
3: Men det var noe han som fikk henne da. Hun stod jo i gammel velvik og i korgen, i gammel banken etter.
1: Åja.

0: Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, det var du kommet til Radio Korgen, hva vi har for noen på lufta.
1: Ohagavei.
0: Å ja, det er Ohagavei. Det har jeg hørt før.
1: Ohagavei. Først.
0: Ja, ja, du en truinnrenger.
1: Hæ?
0: Du en truinnrenger, sier jeg.
1: Ja, det må jo. Det må jo være. Ja, det er en bruk nå hørt på det bilen. Jeg har vært en vane det der, så det er noe greit.
2: Ja. Mm. Det er trivelig vi har lyttere.
0: Ja da. Hørte jeg kjedelig.
1: Ja, det må være greit.
3: Nå er du kommet på papirene, Arnulf Fogg.
2: Nå har du fått ferie også.
1: Hæ?
2: Nå har du vel fått ferie også?
1: Ja, ja, nå har jeg ikke snart ferdig, men nå er ferdig. Skal jeg begynne på den tiden igjen.
2: Åja, oh, jeg mener ikke du skulle ha for i september.
1: Ja, jeg har jo gjett nå ut den 17. august.
2: Ja, hvordan?
3: Men hva har du hørt nå for noe nå?
1: Jeg tror det var Sven Ingebergs.
3: Du er på rett spor.
1: Mm.
3: Hørte du også hva titelen på melodien var?
1: Det synes jeg som en prestkrage.
3: Ja, da.
1: Men om det er prestkragen, kanskje.
3: Ja, ja, det var en prestkrage, en prestkrage i min hand.
2: Ja.
1: Ja. Mm-hmm.
3: Du var bra nært.
1: Ja.
0: Det var innertida, sier vi.
3: Ja.
2: Men nå skal jeg sette deg fast.
0: Nå har du åtte Arnud, så nå er det bare å høre godt etter.
1: Nå må jeg bare høre etter, ja.
2: Hvor kommer rinen fra, og hvor renner den ut? Altså, jeg kan jo med en gang tilføre at hva for et land rin kommer ifra. Og hva den renner ut han?
1: Rin, hva er det? Ja, det er
3: det.
2: Ja.
3: Rin.
0: Rinen. Rinen.
1: Jaha. Ja, det var nå det da. Tysk.
2: Hva sier souffløren?
0: Har du nevnt noe tysk?
2: Hva sier souffløren sier?
1: Tysk. Tysk, nei.
2: Enda lenger sør.
1: Svet.
2: Ja da. Ja, ja, ja.
1: Svet. Svet.
2: Ifra Svet.
1: Rinen, Svet.
2: Svet. Svet. Men hva den renner ut han? I havet?
1: Ja, det var det da.
2: I en sky?
1: Det heter ikke. Hæ?
2: I en sky så heter for...
3: Det er ikke et land. Det er navnet på den sjøen som den kommer ut i.
2: Nord?
1: Ja. Nei, det vet jeg ikke.
3: Det har noe med nord i seg.
2: Begynnes på nord.
1: Åja. Oh, vet du det? Hvor er en ut han i slags? Nei, det må ikke ut han i hvite.
2: Neida, men vi skal ikke være vanskelig.
1: Nei, det har jeg ikke. Det
2: er en ut i Nordsjøen.
1: Åja, oh, Nordsjøen.
2: Nordsjøen står her.
1: Hei. Ja vel.
2: Ja da.
1: Ja. Nei, men takk for den, da vet jeg det.
2: Ja, ja, vær så god.
1: Ja.
2: Og selv da, takk for at du var med.
1: Du, det må jeg opplyse at det er Doppenmarker i kirka i morgen. For det er ikke å slø.
2: Ja, det så jeg på Facebook.
1: Mm-hmm.
2: At det var.
1: Ja. Ja. Si.
0: Klokken.
1: Ja. Det var med fra 11 til 4, var det? 11 til 4, tror jeg. 11 til 4.
2: Ja.
0: På skole, eller?
2: Det er kirka.
1: Nei, det er kirka.
2: Ja, ja, ja. Det var jo både kirka. Kaffe og mat og
1: rømme. Ja, det er rømmegrøt.
2: Rømmegrøt,
1: ja. Kaffe, ja.
2: Ja, da.
1: Mm.
2: Jeg så det.
1: Ja. Nei, men, det noe bra, du bruker gamle ting, så det er bare å stekke bilt.
2: Ja, ja.
1: Man har man kanskje noe sånt inn i husene.
2: Ja.
1: Ja, det
0: gjør nok.
1: Ja.
2: Det her målet og Britt-Marie Rød. Det vil si at du har svaret rett her.
1: Fantastisk. Takk for den. Ja, det er bra.
2: Du får da takk for at du var med.
1: Jo, greit du. God sending videre.
2: Takk for det. Takk for det.
1: Ha det.
3: Ha det bra. Ja. Ska vi bara få låt nummer 2 då?
2: Ja då.

0: Nei, det er mulig vi gjorde ting for vanskelig.
1: Det en innringer nå.
0: Ja. Det kan se ut som vi har en på telefon, så vi straks får inn her. Ja, hvem vi har med oss nå?
2: Det Oddmund Øverdal.
0: Nei, god kveld, Oddmund.
2: Jeg tenkte jeg måtte offre meg.
0: Jo, jo. Du bruker nå å ha pelling på det meste når du ringer inn.
2: Ja, det kan jo være så forskjellig.
0: Ja. Hørte du hvem det her var?
2: Deep River Boys.
0: Ja da.
2: Var ikke det de heter?
3: Jo, det var det.
2: Det var vel... Var ikke en kar som... Var gift på Sandnessjøen?
3: Ja, Brønnesund, eller?
0: De møste han Al Bishop. Han gifte seg i Brønnesund.
3: Ja.
2: Akkurat.
3: Han høppet han. Ja da.
0: Du har hørt jo ikke lagt låter her også.
2: Det er jo sånn gammel. Det er jo noe jeg husker, ja, jeg vet ikke hvor gammel jeg var når jeg hørte det, men det må jo være mange herrens år siden. Ja,
3: det var vel på 60-tallet stort sett.
2: Ja, det tror jeg det må være. Altså, det.
0: De opptrådde i lamme, og nå stod det så stilt. De sønkte jo voi voi.
1: Nora Brokstedt.
0: I Lamo Nora Brokstedt.
2: Nora Brokstedt, ja. Akkurat.
0: Men nå er du kommet på papirene, Arnulf, så nå oversett sender vi deg til han.
2: Ja, det var det som var problemet.
3: Neida, det er ikke noe problem.
2: Nei, vi får se.
3: Hva heter Brasils viktigste havneby?
2: Ja, jeg er ikke så sterk i geografi, skjønner du.
3: Begynn med R.
2: Rio.
3: Ja, det er rett.
2: Rio de la Plata.
0: Nei, ja. Det står en kar oppe et fjell der og veft med armene.
2: Åja.
3: Rio de Janeiro.
0: Ja, de har en stor Jesus-statue som står oppe på fjellet over.
2: Ja, akkurat. Ja, det er jo sett bilder av.
3: Ja da.
2: Jeg har jo selvfølgelig ikke vært i Brasil.
3: Nei, ikke jeg heller.
2: Har ikke noe av dere gjør.
3: Neida. Og ja, har du fått
2: bære? På bortspartur til Brasil.
3: Ja. Har du fått bære i hus?
2: Ja da, det har vi fått.
3: Ja, akkurat.
2: Så, det er bare lekkert.
3: Ja.
2: Ja da.
3: Det var rett bær.
2: Husboksen er full.
3: Ja vel. Det var rett bær for det om det var mye regn.
2: Ja, det var det. Det mest fantastiske, det var jo at jeg synes jordbæret var så god. Mulig har sagt det før. Men man skulle jo tro at med det her været vi har, så skulle jo alt, sånn som jordbær, alle andre bær også, skulle jo ikke bli spesielt god smak på det.
3: Nei, vattnes det ut.
2: Men han svigerfar, han var jo kjempeflink med alt som vekst og vekste og alt som grodd og sånt.
3: Jaha.
2: Han bruker å si det at den beste... frukt og smak og avling og sånt noe, det fikk du når du har en vekk

0: Ja, god kveld, god kveld. Hva vi hører på tråden nå?
1: God kveld, ja. Ja, Håvard.
0: Ja, hei sånn. Ja, det her tok du vel på strak arm?
1: Nei, det tror jeg det er kjempefeil.
0: Nei, det her tror jeg
1: det tar. Det tror jeg. Jeg tar bare å fikse Bjørn Stokjansen.
0: Ja, men det helt rett.
1: Er det det?
0: Ja, husk du hva melodien heter?
1: Nei, jeg husker ikke det. Det var så redd. Det var ikke bare han.
0: Fjell.

0: Ja, rødt lys igjen. Hvem vi har med oss det her gongen?
1: Det hun Ingeborg Lavebakk.
0: Ja, det hørtes trivelig ut. Nå skal vi bare la Arnulf få skreven deg opp I papirene, så du får bli med I trekningen av et flott trefat.
1: Å, så flott.
0: Du hørte vel sikkert hvem det her var og hva de søngte om?
1: Ja, det var Bobby Socks og sønt La det svinge.
0: Har du helt rett I.
1: Ja.
0: Så, nå var det enkle hun har gjort. Nå skal vi høre om han Arnulf har et litt etterleggsspørsmål åt deg.
2: Jeg vil nå først spørre om Ingeborg, du på hytta eller du hjemme?
1: Jeg på Gåsvollan.
2: Er du på Gåsvollan? Med gresvattnet?
1: Ja.
2: Ja vel, ja vel.
1: Vi et gjeng som vasker rundt en hel vekan.
2: Ja vel, ja vel. Hva det med været der?
1: Det kjempefint.
2: Ja vel.
1: Og ulite regn innimellom.
2: Ja.
1: Akkurat I kveld det kjempefint.
2: Jo, Elin Reidar med.
1: Å ja.
2: Jeg så det var så atlett på Granlengbakken I dag. Porten var at I garasjen nå.
1: Ja, da betyr det at de borte.
2: Ja, det betyr det. Du må nå I alle fall helst de du har I land med deg, og så skal du få et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, må det være enkelt.
2: Ja, det enkelt.
1: Vi ikke så slug.
2: Hva heter Afrikas mest folkerike stat? Begynn på N. For Nils.
1: Afrikas mest folkerike stat, så begynn på N.
2: Ja.
1: Nairobi.
2: Nei.
1: Nigeria.
2: Ja, ja, ja. Ja, det ble mye, ja. Ble mye bedre.
1: Og Nils også her, så det...
2: ja, men, akkurat. Ja, men det var jo leilig å høre ifra selveste gressgåsvollen.
1: Ja.
2: Så det det brukbar forhold å ta inn radioen?
1: Ja, nå det noe nett her, vet du. De ordner og styrer og greier de her unge mannene.
2: Ja, det det som jeg vet.
1: De jo ikke bare kørme lenger, de jo vært unge mannene.
2: Nei, høna teknikeren vår, han sier at det jo krom 60 som hører på nettradioen I kveld.
1: Ja vel, ja just.
2: 69, sier han. Vi blir flere og flere. Ja.
1: Neida, det går bra både å renge og være på nettet, og så nå følger vi med på Facebook også, dessverre.
2: Ja, vel.
1: Ja.
2: Nei, men Ingeborg, tusen takk for at du var med og rengt, og helst det du har I land med deg.
1: Nå må du bare ordne deg trefatet, for vi har trengt det her.
2: Ja, vel. Akkurat.
1: Ja.
2: Det kan vi ikke løve, det.
1: Du kan bare fingere det der, trekninga.
2: Det Sverre som skal trekke.
3: Du må fortelle hva for hans nummer, Arnulf.
2: Ha?
3: Du må fortelle hva for hans nummer innringer, så hun kan følge med.
2: Hun innringer nummer 4. Så...
3: Ja,
2: der ble hun borte.
3: Skal du bare sende neste melodi?

0: Hvem vi har med oss nå?
1: Orina.
2: God kveld, god kveld. Nå får vel jeg prate med deg her, så det ikke blir at det noen som blir partisk her.
1: Ja, det fort gjort.
3: Hva hun skulle svare på for det spørsmålet?
2: Nei, det den forrige.
0: Hun svarer på 25.
1: Ja, den forrige, den svarer jo du svarer på, så jeg tenkte jeg skulle svare på den smoke-sangen.
0: Ja, det går helt fint.
2: Ja, ja.
3: Nummer 6.
0: Ja.
2: Ok, han heter melodien.
1: Living next door to Sally.
2: Ja, det kan vi vel...
0: Nært nok.
2: Nært nok, ja. Så... Har du sett Sally og skriver, så skal han...
0: Det var du kommet på listan, så har du.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så får vi sende deg over åt han, så... Har han vel et spørsmål på lur?
1: Ja, og det jeg frykter for.
3: Har du sett opp planen fremover året til jul, så du vet når tid du skal arbeide? Så du, vi vet når tid vi kan få deg i radioen?
1: Nei, det er ikke jeg som satt opp denne planen, så.
3: Nei, det er det vel ikke, mann.
1: Du... Nei, jeg må bare vente.
3: Ja vel. Nei, da skal du få til et spørsmål. Hva heter Norges største og eldste seilskute? Det er jo til det her skoleskipene.
1: Er det Christian Lehmkuhl?
3: Statsråd Lehmkuhl.
1: Statsråd, ja.
3: Ja. Neste er det.
0: Det var også en innertier.
3: Ja.
4: En innertier.
1: Eneste
3: seilbåten
1: jeg kom på
3: navnet
1: på.
3: Ja, bra. Ja, så har du Christian Radik, og så har du... noe enda etter, altså.
0: Ja da, du har et tatt skoleskip.
3: Ja. Nei, men... du skal nå selvfølgelig helse åt noen som er i studio.
1: Ja da, for helse åt dere alle.
3: Takk.
2: Du får nå ha god vakt.
1: Jo, takk for det.
0: Hun er diplomatisk.
3: Ja.
2: Ja.
3: Han Sverre, han vifter her.
2: Nei, ja. Det er vel bare å kjøre neste.
3: Takk skal du ha, Rina, for at du var med oss.
1: Ja.
0: Ha det bra. Ja, Sverre, har du funnet noe mer godsaker? Ja.

0: torsdagen.
1: Ja, det har vært rødt igjen. Hvem vi har med oss denne gangen?
2: Det er Iselin Målvatten.
1: Ja, Iselin Målvatten, da skal Arnulf få deg på lista. Du hørte vel kanskje hvem det her var og hva han sangte om?
2: Det var vel han Jahn Teigen.
1: Ja, det var helt sikkert
2: han Jahn. Det fineste jeg vet.
1: Ja, nesten. Det var
2: vakreste som finnes.
1: Ja, det ble 100%. Der du kom inn på listene, Arnulf, så...
3: Ja?
1: Kan vi jobbe før du til han for neste spørsmål?
3: Hva er Iselin? Er hun hjemme i kveld, eller er den på hytte?
2: Nei, jeg ringer fra Gåsvollen.
3: Åja! Er du også på Gåsvollen?
2: Ja da.
3: Ja, det var ikke dårlig. Det er nok noe et helt mannskap der, sikkert.
2: Det kan hende bli flere som ringer inn i løpet av kveld.
3: Ja, ja, jeg er ingenting. Jeg er ingenting.
2: Du, vi har løst på det der fatet. Vi skal ha det på Gåsvollen.
3: Ja, ja, akkurat. Da er det bare just om å ringe inn her. Nå skal du få et spørsmål. Hvilket landområde tappte Norge til Sverige i 1645?
2: Det var det. Det diskuteres.
3: Ja, det er det. Men så flører jeg.
2: Jensland. Og si det en gang til.
4: Her
2: du det?
3: Ja, da jeg hørte det. Jämtland og Härjedalen.
2: Var det rett?
3: Ja, ja, visst var det rett.
2: Skål, Ben!
3: Ja da.
2: Det triver deg på rundvasking.
3: Ja, det er det sikkert. Ja da. Nei, men dere får kost dere videre med Radio Korgen, og så... Gjerne ring inn flere.
2: Ja, det er grei. Ha det bra.
3: Ha det, ha det.
5: Ha det.
1: Sverre, skal du bare kjøre i gang neste konkurranselåt da?

0: Ja, god kveld, god kveld. Hvem vi har i lamme oss nå?
1: Ja, det nå Ole Jostein her. God dag.
0: God kveld, Ole Jostein.
1: God kveld.
0: Du hørte kanskje hvem det her var?
2: Sommer i nord.
1: Nei, jeg var ikke den her sommer i nord med H. Sissel Kvambe.
0: Det så rett, så rett.
3: Og det,
1: ja, det en krull.
3: Er det han Ole Jostein Svensen?
1: Ja. Ja,
3: akkurat, akkurat.
0: Nå kommer du ned på papirene, sa Arnold Fogg, så er du med i trekninga.
1: Ja, vi har noen som besatt løs på det der trefatet.
0: Ja, men det er vel verdt
3: det. Er ja, det blir spennende det her, ikke så?
0: Kan vi gjette?
1: Ja, det må nok bli vi.
0: Kan vi gjette på at det er i rundvaskegjengen?
1: Ja, du kan jo gjette, men...
3: Kan du?
1: Ja, da, det
3: Er du på Gåsvalland du også?
1: Ja da.
3: Ja, ja vel, sjansen han øker jo for at fatet han der.
1: Ja, ja, det er jo det vi bar med.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Og nå skal jeg gi deg et enkelt og lett spørsmål.
1: Ja, det bør være lett.
3: Ja, det er lett. Hva heter den mest utbredte sauerasen i Norge?
1: Det var norsk hvit.
3: Ja, man kan hette det før.
1: Ja, kan hette det før. Nei, det er ikke spalse. Det er Dalasauja.
3: Dalasauja. Altså, Dalasauen var jo en egen reinrasesau. Men så blandet de inn steigar i han. Og da ble det kallet for norsk hvit sau.
1: Norsk hvit, ja.
3: Ja. Men du har rett i Dalasau. Hva sa i bakgrunnen?
1: Han spør om du kommer til Gressvatnet i kveld.
3: Nei. Nei da, men jeg skal ta vare på fatet, så det skal være i gode hender.
1: Ja, det er bra.
3: Da får du ha takk for at du var med, du også, Ole Jostein.
1: Ja. Det var trivelig.
3: Ja, det var trivelig. Og så får du kost dere videre.
1: Ja, vi helst alle ihop.
3: Ja, takk og takk, takk og takk.
0: Ja, Sverre, da kjører du vel bare i gang siste konkurranselåten.

0: Ja, det var dåligt ställt med sista inringen, så då...
1: Nu uppfödde gräsvarsväringen till att ringa.
2: Ja, det är ändå tid.
0: Dock har ett halv minut på dock då ringa, eller så får vi bara röp svaret och så gå igång med träkningen.
1: Ja, vi måste se om det känner någon så.
0: Ja då.
1: Det var nog så lokalt och enkelt att det skulle ändå veta. Kan vi nu repetera några meldinger?
0: Ja.
1: Ja, det kan vi godt gjøre.
0: Jeg har bare startet ungen her.
1: Ja da.
0: Det er jo ifra kommunen. Ny dato for møte i samfunnet om miljøutvalget satt til 10. september kl. 9. Etter avtale med utvalgsleder. Og det er da i kommunestyresalen.
1: Og så er det veterancampingtreff 2026. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september i 2026. Da dette treffet klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til en fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se. Har vi fått noe innringer?
0: Nei, det ser ut som mixed. Da får vi se at på grunn av nasjonal søgeperiode blir det planlagt et møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Innkalling av sakspapiret blir sendt ut 7. september.
1: Jeg har primstavboka her, at nemlig. Og den andre til den 6. september. Det er jo der vi er nå. Da er det gamle barsjokk, eller også kaller jeg for tredje barsjokk. Og da skal vi se hva som står der. Busskapen skulle hjem fra Sætra 29. august, andre barsjokk. Men smør, ost og lignende kunne stå noen dager til. Tredje barsjokk var siste frist for dette. Eller ville de stå i vegen for huldrefolket? Som nå flyttet inn. Den tiden var også frist for å slå det siste graset, og på det tørke var kornhøsten begynt for alvor.
0: Ja, ja. Men da fikk vi noen med oss.
1: Ja,
0: hvem vi har med?
3: I kveld tar du en rotefilværing med deg.
0: Ja, men den bare trivelig. Han har slags navn.
3: Otter Bæk.
0: Otterbæk, ja. Da kommer du på leste hans, Arnulf. Hørte du hvem det her lokale var?
3: Jeg ikke helt sikker, men jeg lurer på om det var en Igor.
0: Ja, da lurer du rett.
1: Ja da, du var slug så tenkt på en Igor.
0: Han søngt...
3: Ja, slug. Han slug, vet du ikke, men.
0: han søngt om en nærliggende by.
3: Ja, ikke det. Han får nå vel en ny flyplass nå straks.
0: Ja,
1: ja,
0: ser vi ikke bort ifra.
3: Nei. Så spørste jo hvem kommer seg han derifra.
1: Ja.
0: Ja da, men han, Igor var ikke kommet så langt. Han sønkte bare om byen.
3: Han sønkte bare om byen. Jeg skal jo spørre på om kjønner i kammer så gubben.
1: Ja, det kan gå til det. Og ja, så dere er på hytta?
3: Jeg er på hytta, ja.
1: Det er nok mye interessant.
3: Vi måtte jo opp og nyte noen høstdager. Det ble jo erdus, og det passet den. Ja. Kom seg opp uten myrvapnet for ned i støvland.
1: Ja, er det mye interessant søve?
3: Det var kommet hjem noe.
1: Ja. Det vil jeg tro.
3: Ja da, ja da.
1: Nei, nå skal få et...
3: De mørte kveldene, de kommer hjem nå.
1: Ja. Nå skal du få et tilleggsspørsmål. Hva kalles for middagsmåltidet på landet?
3: Hva du sa?
1: Formiddagsmåltid. Du vet, vi har
3: noe... Jeg må gjenta det.
1: Hva kalles formiddagsmåltid på landet? Landsbygda.
0: Formiddagsmaten.
1: Vi har noe morgenmat, og så har vi noen dag og middag, og så har vi et på formiddag. Jeg skal ikke
3: Nei, jeg vet ikke, jeg sier noe formiddagsmat, jeg vet ikke.
1: Ja, men du
3: vet... Nonsa, kanskje.
1: Hva?
3: Jeg vet ikke.
1: Hva du sa?
3: Nonsa, nei.
1: Noen dag, nei, det på ettermiddag.
3: Nei, det ettermiddag, det.
1: Ja. Men jeg skal nå bare innrømme det at det her, ordet her, det er noe ikke i bruk hos oss.
3: Men det ikke er det?
1: Nei, du kan begynne på det. Nei da, vi sier det. Det heter for duger.
3: Duger?
1: Duger, ja.
2: Steinalders.
3: Ja, det må jo være islandsk. Det
1: er faen
3: ikke her.
1: Ja da, det står jo i boka her.
3: Ja.
1: Duger.
3: Duger.
1: Nei, men takk for at han Ottar var med.
3: Ja, det var noe bare hyggelig det.
1: Ja, det var...
3: Men nå hører jeg Tini at de har så løst på det der trauget, det ikke var for noe inn i gresvattnet, så dere må bare sende dit hvis at de...
1: Ja.
3: Hvis at det ikke er noe vind i det der.
1: Ser du det? Ja, men det var...
3: Ja, det skal de få. Jeg har vært mye i gresvattnet i ungdomstid.
1: Det var god gest, Turistforeningen.
3: Ja da, det var god gest.
1: Ja da.
3: Ja da. Nei, men hyggelig, dere må nå bare... Ja, det er vel kveld nå.
1: Ja da, nå skal vi bare trekke, og så skal vi takke for oss.
3: Ja, ja. Nei, men det var trolltrivelig.
1: Ja, takk skal du ha.
3: Ja, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Hei. Skal vi lure en av sverrene inn for å trekke, da?
1: Ja, må komme inn og trekke her. Ja, han sverre Bonsaksen, han kommer inn og trekke.
0: Får vi finne ut hvem som er den heldige i kveld?
1: Ja.
0: Skal vi se, da har vi en nummerlapp. Er det mulig at det går til gressfatene? Det står at det er nummer 9.
2: Ja, det blir det jo for det.
1: 9? Ja, det er Ole Jostein. Ja da.
0: Vi kan vel være enige om at det der er 9.
1: Ja. Det er det. Så det er bare til gressvattnet med. Men jeg tar noe vare på fatet. Til dere kommer hjem. Så får jeg noe. Jeg bringer noe antallet til Granningbakken. At han Reidar og Elin. I alle fall takk for at dere var med.
0: Ja, jeg tenkte kun lest. Vi har jo en sånn liten kalenderbok her. Om 4. september, selv om det nå ble den 5. nå.
1: Ja.
0: Vær røs med ros, da vokser det rundt deg, står det.
1: Ja, har vi mer da?
0: Da er det vel bare den der berømte takk for oss.
1: Også. Ja, vi kan jo lese det her. Gratulasjonen.
0: Ja da.
1: Tellan Eivind Jostein Lerskarl. Han har bursdagen den 4. september, altså i går, 2026, som blir 87 år.
0: Ja.
1: Takk for, gratulerer ifra oss i Radio Korgen studio.
0: Og så mange bursdagshilsener til selveste Bjørn Stubli som har bursdag. Nå står det i morgen 5. september, men nå er det jo vært den 5. september.
1: Ja.
0: Hipp hurra og gratulerer fra Torun og Terje.
1: Ja da. Og før vi takker noe verskelig for oss, så kan vi nå nevne det at neste sending blir jo på tirsdag, det er vanlig tid, 8:30. Og det er det Jens Johan Valle som står for. Han er både på tirsdag og fredag. Da takker vi for oss. To blad Sverre og han...
0: Tor Erik
1: og en Arnulf
2: og en Arne Kåre
1: ja. Og det gjør vi med en Erik Clapton med Tears of Heaven. Takk for oss.
0: Tusen takk for oss.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, litt sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått pol I korgen. Det var 10 år I 2023. Det har jo... Har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk.

0: Ja, i kväll så har vi den glädje att ha två gäster i studio. Lite årskommen, må man väl säga. Och delvis verserat i massmedia och varit ett titler som miljonärer. Kristoffer Fjelldal och Hjalmar Tverre, välkommen hit till Radio Skjøgen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det er vel liksom den dere har gjort dere, om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han en elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går. Da kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, aldri altså.
1: Så hører det at stygge, ja.
0: Enn av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt fra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men fra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jeg jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da, det er jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensionister fra Lerskal skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Er det så at dere er så stappfulle av penger oppe i Lerskal?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det var vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner. Og det skulle starte opp i 87, 88 og 89. Det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi leie av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverre i korgen. Så spurte jeg han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør i korgen. Og fikk overslag over hva det ville koste å opprustet veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein.

0: trengte plass i garasjen.
1: Deilig å være på Stortinget. Trygg karriere på Stortinget. Høyre er svære på Stortinget.
2: Men SP er sære på Stortinget.
3: Ja, det er det, ja, men...

0: här kommer vi inte ha.
1: Det är så ut att se på ett hud jag möter. Man får
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det er Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det har det vært. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
2: Akkurat der dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsett i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldernese. Ja. Det som at på den Oldernese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var det en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kaltes for, vi kalte den jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han hette Ole Aas.
2: Ja, vel, ja. Mm-mm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
2: Det er konkursboet?
3: Konkursboet, ja.
2: Ja, vel.
3: Ja.
2: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
3: Ja, han har vært flyttet hit og bygde noe eget hus for den hele med sjøen.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
3: For ja.
2: Bestefar din, han var vel gardbruker?
3: Ja da, akkurat, det var det.

0: Der, vart det rødt lys, Arnulf?
1: Ja da, jeg sier det. Velkommen, velkommen til fredagskveld i Radiokorgen. Det var nå ingen mars å ønske oss fredagskveld velkommen. Ja, jeg tror vi skal si så mye mer. Vi skal lette Bjørn Eidsvåg få underholde oss i liten stund.
0: Ja, hørte sikkert. Det var ikke dumt.

0: Ja, der han plystret seg ferdig. Han det er flott, han kan det der.
1: Ja da, han Roger Whittaker. Ja, neste innslag, det en prat jeg har hatt med han Odin Skreslett. Han jo beten av det her basillen og kjører road racing. Han har jo vært på fire halger i sommer. Først halger på Rudskogen med Oslo, og så en halg på Storforsheim, og så en halg i Skellefteå, og så avslutter de med en halg på Storforsheim. Og han jo bare 17 år, men han kjører kjempegodt. Så du Sverre, du skal bare sette på opptaket. Radiokorgen på ny ute og skal lage en prat med en person. Hva du heter?
2: Jeg heter Odin Skreslett.
1: Odin Skreslett? Du jo ikke så kjent for meg.
2: Nei.
1: Du holder på med, hva du holder på med i sommer?
2: Jeg har kjørt road racing.
1: Road racing, ja. Sist vi pratet med deg om det, da var du just kommet hjem ifra, hva det var dere
2: var
1: igjen?
2: Jeg var på Rudskogen da i mai.
1: Akkurat, ja.
2: Som litt sør om Oslo.
1: Ja, og det var første kjøring du var med på i sommer?
2: Ja, det var da sesongen min startet.
1: Du vet, da var det vel enda halv vinter her?
2: Ja, da var det noe snø på oss her.
1: Ja.
2: Og de holdt på, banen var jo ikke det lenger da, for de har jo grøvet bort, de skulle jo grøvet bort banen for å få opp jernmalmen.
1: Ja.
2: Så de har jo lagd ny sveng på oss her.
1: Akkurat. Så banen der har vært nesten en kilometer kortere?
2: Ja, han har vært 950 meter kortere.
1: Ja, eller han var.
2: Ja.
1: Men han var jo forholdsvis lang.
2: Ja, han var egentlig, jeg tror det er den lengste banen vi hadde i Norge.
1: Ja, akkurat.
2: Men ikke nå, nå tror jeg Rudskogen er faktisk litt lenger.
1: Ja, akkurat. Ja da, og du begynte din karriere i fjor.
2: Ja.
1: Med det her. Da begynte du med en
2: 300
1: sykkel, altså en 300 kubikk sykkel.
2: Ja.
1: Men du har ikke den så lenge før du bytte?
2: Nei, den hadde jeg i en halv sesong, en halv sommer.
1: Ja.
2: Så kjøpte jeg 400.
1: Akkurat.
2: Og selv 300 til en som bor på Fauske.
1: Jaha.
2: Som kjører på oss her nå.
1: Ja, akkurat.
2: Og så hadde jeg 400 i den halve sesongen. Og så startet jeg denne sesongen med 400, og så kjøpte jeg 600.
1: Ja. Så på Rudskogen, da har du 400?
2: Da hadde jeg 400, ja.
1: Ja, akkurat. Ja, og nå kjører du 600, skulle du si.
2: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja da, men begge det der, både den 300 og den 400, de er oppe og går.
2: Ja, den ene er på Fauske, og den andre er i Skellefteå i Sverige.
1: Ja vel, ja vel.
2: Han har vært sent over grensen.
1: Ja vel. Og det er ungdommer som har dem?
2: Ja.
1: Akkurat. Og de var med nå på siste halge her på ACR.
2: Ja, det var dem.
1: Det var jo trivelig, ja. Og dem med 300 og 400, og du med 600.
2: Ja.
1: Ja. Du nevnte Skellefteå. Dere var da vel i halg der?
2: Ja, det var vi og kjørte. Men det var i treningshelg, det var ikke noe løp da, men...
1: Nei, akkurat.
2: Men det var i treningshelg for å lære seg å kan fort andre baner.
1: Ja, ja.
2: Okay. For hvis man skal ut og kjøre andre plass i verden, da er det, man må lære seg banene fort.
1: Ja, akkurat.
2: Så man må trene og kjøre på forskjellige baner.
1: Ja, akkurat. Jeg har nå vært med på Facebook og en par runder på ACR.
2: Ja.
1: Jeg tror det ikke sett på lenger.
2: Nei.
1: Men dere avslutter på ACR på Storforsheim.
2: Ja.
1: Sesongen for i år. Og det var en treningshelg.
2: Ja.
1: Og
2: treningshelg og et klubbløp.
1: Ja. Da er det bare disse er medlem av det her Rana-klubben.
2: Ja, Då är det ACM, så det heter klubben.
1: Jaha.
2: Som de får lov till att köra klubblöp.
1: Akkurat.
2: Men de som inte är medlem i klubben kan vara där och träna hela helgen.
1: Ja.
2: Bara inte köra löpet.
1: Nej, akkurat. För det var ju bra många körare.
2: Jag tror vi var nära 50 chaufförer.
1: Ja, väl.
2: Så det är ju jättebra.
1: Ja, ja. Och så var det väl kanske halvparten omtrent som var med på klubblöpet.
2: Ja.
1: Ja. För jag tror det var 14 i den klassen som du körde.
2: Ja.
1: På 600. Och så var det väl bara 3 i den 300-klassen.
2: Ja.
1: Och så 8 i den.
2: Ja.
1: Ja, 1000-klassen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nej, det kan stämma det.
1: Och det gick gott med korgvägen.
2: Ja.
1: I löpet, hur det gick?
2: Nej då, det gick nog egentligen kämpebra.
1: Ja.
2: Det gick egentligen kämpebra med mig till sista sväng.
1: Ja, vad som skedde då?
2: Nej, då for jeg av banen.
1: Ja vel.
2: Men jeg holdt noe med på julene og kom noe med på banen igjen.
1: Ja, akkurat. Ja. Men du tippet ikke?
2: Nei, jeg tippet ikke. Nei, men jeg lå og ledde hele løpet.
1: Ja.
2: Og så siste sveng. Jeg var sikkert litt gira, for jeg visste det var siste runde.
1: Ja.
2: Så jeg var sikkert litt gira og tok sikkert litt mer i, så enn det jeg egentlig skulle ha gjort. Så jeg hadde litt større fart enn det jeg kunne ha i den svengen.
1: Ja, akkurat.
2: Så da slapp ræva på sykken, og da sklidde litt av banen.
1: Ja, vel. Ja, vel.
2: Men da, jeg holdt meg på hjulene, og da kom Olvar Deros forbi.
1: Ja. Så du og Olvar, så er jeg også her fra Korgen.
2: Ja.
1: Han lå på en plass etter deg hele løpet.
2: Ja.
1: Til 200 meter ifra målet.
2: Ja. Så, og da for jeg av.
1: Ja.
2: Men jeg kommer på, jeg tror jeg brukt, de sa jeg brukt nesten 8 sekunder på å kjøre banen og komme på banen igjen.
1: Ja, akkurat.
2: Og jeg vet ikke hva fart man, men jeg har kanskje 80.
1: Ja,
2: 80-90 der jeg kjører banen.
1: Ja vel.
2: Så det er jo en rolesveng på oss her i det der.
1: Ja, akkurat.
2: Så det gikk noe egentlig kjempebra.
1: Og da får han Oddvar ifra deg med 7 sekunder.
2: Ja.
1: Så du har vært nummer 2.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Nei, det var surt, men sånn er det.
1: Ja, det er klart.
2: Det gjelder å holde høvet kaldt.
1: Ja da, det er klart det er det. Og det ble en telleranværing på tredje plass.
2: Ja, det var en Bjørn Erik Skjærvik.
1: Ja.
2: Han var 13 sekunder bak meg igjen.
1: Ja, akkurat. Ja da, det var jo imponerende at dere tog alle pallplassene.
2: Ja.
1: I den klassen.
2: Neida, det var artig også. Det var artig. Det var artig løp på regn.
1: Ja, akkurat. Det som jeg som telskoer har skjønt nå var voldsomt trivelig, det var jo at det var ingen som tippet.
2: Ja.
1: På, hverken på trening eller på,
2: nei,
1: eller på løpene.
2: Ja.
1: For det sier jo nevstuten når de kommer i 200 kilometer og skal inn i svingene, vet du.
2: Ja.
1: Først en sving, og så en vei, og så sving andre veien.
2: Nei, det er artig, det er mye adrenalin i det der,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Det er klart. Men, og nå er du sluttet, nå skal du ikke kjøre mer.
2: Det skal ikke kjøre mer før i juni igjen.
1: Åja.
2: Nå er det sesongslutt, så.
1: Ja, akkurat.
2: Neida, det er alt for artig for å slutte med det der, ja.
1: Så du skal fortsette neste år?
2: Ja da.
1: Ja, akkurat. Vet du sånn høvel ikke det blir å begynne henne her?
2: Det blir å begynne på, så jeg regner med.
1: Ja vel.
2: Akkurat. Så jeg håper nå det blir midt i juni.
1: Ja.
2: Håper starten blir.
1: Akkurat.
2: For vi får en veldig kort sesong her oppe i forhold til dem på Rudskogen.
1: Ja, det er klart. Det er
2: for
1: klart.
2: Dem i Rudskogen, de begynner jo i april.
1: De har jo full sommer, vet du, ja. Lenge for oss.
2: Ja, de kjører. Ja. De begynner jo i april å kjøre.
1: Stort for seg er jo et kjent område for å være, ja, mye snø og mye nedbør, vet ja. Du. Så... Ja vel, så du tenker ikke å gi deg?
2: Nei.
1: Nei, akkurat.
2: Overhovedet ikke.
1: Men sykkelen, skal du bare sette den på stall nå og lette den være og ta den frem til våren igjen?
2: Nei, det blir å plukke ut motoren på den nå.
1: Åja.
2: Og så at jeg møste jo en plugg. Faktisk en plugg for av gjengene i toppen ble ødelagt, så en plugg han spratt ut.
1: Åh?
2: Her i sommer. Så da... Fikk vi ordnet det med en sånn helicoil.
1: Jaha.
2: Så du bare Da borer du større høl i toppen så for å sette ned en helikål, og det er nye gjenger av toppen.
3: Ja vel.
2: Og så var det feil gjenger som han Bjørn Erik hadde.
3: Ja vel.
2: Og vi måtte jo bare få det i for å kunne kjøre resten av sesongen.
3: Ja, ja, ja.
2: Så nå blir det å plukke ut motoren og sette i ny helikål. Aha. Så man får rett plugga i.
3: Ja vel, ja vel. Du, er det mange sylinder her på?
2: Det er fire.
3: Og jeg har fire sylinder. Ja vel. Ja, det høres ut som en stor humle de får forbi oss.
2: Ja.
3: Når vi står og så på.
2: Neida, det er tøff lyd i dem når de kommer opp på 16 000 omdreninger.
3: Og jeg har 16 000. Ja. Det er jo mye verre enn motorsager.
2: Ja.
3: 13 000.
2: Ja. Nei, jeg tror jeg kjører mye på 16 000, men jeg tror ikke han kutt før nesten 17.
3: Ja vel, ja vel.
2: Så det var...
3: Er det mange gir?
2: Det er 6.
3: Og jeg har 6 gir. Ja, det blir mye pass på i stor fart.
2: Ja, det er... Men på ASR, det er faktisk jeg bruker bare 5 gir der.
3: Ja vel.
2: Det er ikke nok lange strekker for å bruke 6.
3: Åja.
2: Men vi får nå over 200 på dem på ASR.
3: Ja vel.
2: Så det er nok fart.
3: Ja, akkurat. Ja da. Og selv med 1000 kubikene, så går ikke de noe særlig fort der?
2: Nei, ikke enda. At vi må se når... Vi har jo enda ikke hatt sol og fin vær.
3: Nei.
2: Så, men egentlig skal jo 1000, du skal få mer fart på dem.
3: Ja, akkurat.
2: Og, men vi har jo ikke hatt vær til det i år for å se.
3: Nei, nei.
2: Vi har jo ikke hatt varme dager. Asfalten har jo... Vi har kjørt på kald asfalt i hele år.
3: Ja.
2: Det er jo ikke, vi har ikke kjørt den eneste dagen med skikkelig sol.
3: Og jeg la jo merke til det der at dere drog syklene opp på sånn bukke, og så la dere en sånn kåpe rundt hjulene.
2: Ja, dekkvarmer, ja.
3: Og ja, det er for å varme opp dekkene.
2: Ja.
3: Akkurat. Og da setter de bedre på asfalten.
2: Ja. Og jeg har prøvd å kjøre ut med kalde dekk, og det er kjempeglatt.
3: Åja.
2: For å kjøre ut med varme dekk, det er... Da kan du legge deg ut på kneskrap med en gang.
3: Ja, kneskrap, hva det vil si?
2: Når du får kne bort i asfalten.
3: Åja, du ligger så over at du tar i asfalten med kne. Ja, ja vel.
2: Så vi har på sånn plastikkpøkker på kneskålen for å ikke skrape i skinnresen.
3: Ja, akkurat. Ja, vel. Ja, nei, men... I alle fall så var det noe trivelig å få denne praten med deg, og jeg må gratulere deg så mye med innsatsen i år.
2: Ja da, tusen takk.
3: Og så får vi bare ønske lykke til neste år.
2: Ja da, takk og takk.
3: Og vi skal komme og se på.
2: Ja, det er bra.
3: Ja da.
2: Det er artig med tilskuere.
3: Ja. Ja, det er klart det er det. Det var jo så fint å stande opp på taket på de der depoene.
2: Ja.
3: Og så kom jo opp litt og så jo mye ut av banen.
2: Ja, man får se kjempe mye ut av banen.
3: Det. Ja da, har kikkert med så vi jo de svingene som var lengst unna.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nei, det er artig at det står folk og ser.
3: Ja da. Greit, Odin. Takk for praten.
2: Ja, selv takk.

0: kommer jeg. Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, det var du kom inn til Radio Korgen. Hva vi har for noen på lufta?
1: Ohagavei.
0: Å ja, det Ohagavei. Det har jeg hørt før.
1: Ohagavei. Først.
0: Ja, ja, du en truinnrenger.
1: Ja.
0: Du en truinnrenger, sier jeg.
1: Ja, han må jo. Den må jo være. Ja, det bruk noe høyt på det bilen. Den har vært en vane, det der, så det noe greit.
2: Ja. Mm. Det trivelig vi har lyttere.
0: Ja da. Hørte det kjedelig ellers.
1: Ja, det må være greit.
3: Nå er du kommet på papiret, Hans Arnulf.
2: Nå har du fått ferie også.
1: Hæ?
2: Nå har du vel fått ferie også?
1: Ja, jeg har nå hatt. Jeg er nå snart ferdig, men nå ferdig. Så kan du begynne på den tiden.
2: Å ja, jeg mener ikke du skulle ha for i september.
1: Ja, jeg har jo gjett den ut den 17. august.
2: Ja, akkurat.
3: Men hva du hørt noe for noe nå?
1: Jeg tror det var Sven Ingebars.
3: Du på rett spor.
1: Mm.
3: Hørte du også hva titelen på melodien var?
1: Det ser ut som en prestkrage.
3: Ja da.
1: Prestkragen, kanskje.
3: Ja, ja det var en prestkrage, en prestkrage i min hand.
2: Ja.
1: Ja. Mm-hmm.
3: Det var bra nært.
1: Ja.
0: Det var innertida, sier vi.
3: Ja.
2: Men nå skal jeg sette deg fast.
0: Nå har du hatt Arnud, så nå er det bare å høre godt etter.
1: Nå må jeg bare høre etter, ja.
2: Hvor kommer rinen fra, og hvor renner den ut? Altså, jeg kan jo med en gang tilføre at hva for et land rin kommer ifra. Og hva den renner ut hen?
1: Rin,
2: hva
1: er det? Ja, det er det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Rin.
0: Rinen.
1: Jaha. Ja, det var noe det da. Tysk.
2: Kan jeg si souffløren?
0: Har du nevnt noe tysk?
2: Hva sier souffløren seg?
1: Tysk. Tysk, nei.
2: Enda lenger sør.
1: Vest.
2: Ja da. Ja, ja, ja.
1: Schweiz.
2: Ifra Schweiz.
1: Rinen, Schweiz.
2: Schweiz. Men hva den renner ut den? I havet?
1: Ja, det var det da.
2: I en sky?
1: Det heter ikke. Hæ?
2: I en sky så heter for...
3: Det er ikke et land. Det er navnet på den sjøen som den kommer ut i.
2: Nord?
1: Ja. Nei, det vet jeg ikke.
3: Det har noe med nord i seg.
2: Gynnes på nord.
1: Åja. Oh, vet du det? Hvor er den ut han i slags? Nei, det må ikke ut han i hvite.
2: Neida, men vi skal ikke være vanskelig.
1: Nei, det har jeg ikke. Det må jeg nok...
2: Er den ut i Nordsjøen?
1: Åja, oh, Nordsjøen.
2: Nordsjøen står her.
1: Hei.
3: Ja.
1: Ja vel.
2: Ja da.
1: Ja. Ja, men takk for den, da vet jeg det.
2: Ja, ja, vær så god.
1: Ja.
2: Og selv da, takk for at du var med.
1: Du, det må jeg opplyse at det er loppenmarked i kirka i morgen. For det er ikke å
2: si, ja. Ja, det så jeg på Facebook.
1: Mm-hmm.
2: At det var.
1: Ja. Si.
0: Klokken.
1: Ja. Det var vi fra 11 til 4, var det? 11 til 4, tror jeg. 11 til 4.
2: Ja.
0: Og skole, eller?
2: Mm. Kirke.
1: Kirke.
2: Ja, ja, ja. Det var jo både kaffe og mat og
1: rømme. Ja, det er rømmegrøt.
2: Rømmegrøt,
1: ja. Kaffe, ja.
2: Ja, da.
1: Mm.
2: Jeg så det.
1: Ja. Nå er det noe dere bruker. Gamle ting, så det er bare å stekke bilt.
2: Ja, ja.
1: Man har vel kanskje noe sånt inn i husene.
2: Ja.
0: Det kan jo være noe.
1: Ja. Ja.
2: Det har jeg målet og Britt-Marie Rød. Det vil si at du har svaret rett her.
1: Fantastisk. Takk for den. Ja, det er bra.
2: Du får da takk for at du var med.
1: Jo, greit du. God sending videre.
2: Takk for det. Takk for det.
1: Ha det.
3: Ha det bra. Ja. Ska vi bara få låt nummer 2 då?
2: Ja då.

0: torsdagen.
1: Ja, det har vært rødt igjen. Kan vi ha med oss det her gangen?
2: Det er Iselin Målvatten.
1: Ja, Iselin Målvatten, da skal Arnulf få deg på lista. Du hørte vel kanskje hvem det her var og hva han sangte om?
2: Det var vel han Jahn Teigen.
1: Ja, det var helt sikkert
2: han Jahn. Det er jeg vet.
1: Ja, nesten. Det var
2: akkurat som fint.
1: Ja, det ble 100%. Der er du kommet på listene, Arnulf, så...
3: Ja.
1: Kan vi jobbe før du til han for neste spørsmål?
3: Kan du Iselin hjemme i kveld, eller er den på hytte?
2: Nei, jeg ringer fra Gåsvollen.
3: Oi, ja. Er du også på Gåsvollen?
2: Ja da.
3: Ja, det var ikke dårlig. Det er nok noe et helt mannskap der, sikkert.
2: Det kan hende det blir flere som ringer inn i løpet av kveld.
3: Ja, ja, jeg er ingenting. Jeg er ingenting.
2: Du, vi har løst på det der fatet. Vi skal ha det på Gåsvollen.
3: Ja, ja, akkurat. Da er det bare just om å ringe inn her. Nå skal du få et spørsmål. Hvilket landområde tappte Norge til Sverige i 1645?
2: Det diskuteres.
3: Ja, det er det. Men så flere.
2: Og si det en gang til.
4: Her
2: du det?
3: Ja, da jeg hørte det. Jämtland og Härjedalen.
2: Var det rett?
3: Ja, visst var det rett.
2: Skål, Ben!
3: Ja da.
2: Det triver deg på rundvasking.
3: Ja, det er det sikkert. Ja da. Nei, men dere får kost dere videre med Radio Korgen, og så... Gjerne ring inn flere.
2: Ja, det er grei. Ha det bra.
3: Ha det, ha det.
5: Ha det.
1: Sverre, skal du bare kjøre i gang neste konkurranselåt da?

0: Ja, god kveld, god kveld. Hvem vi har i Lammas nå?
1: Ja, det en Ole Jostein her. God dag.
0: God kveld, god kveld, Ole Jostein.
1: God kveld.
0: Du hørte kanskje hvem det her var?
2: Sommer i
1: Nord. Nei, det var ikke den her Sommer i Nord med henne. Sissel Kvambe.
0: Det så rett, så rett.
3: Og det,
1: ja, det tror
3: jeg. Er det han Ole Jostein Svensen?
1: Ja. Ja,
3: akkurat, akkurat.
0: Nå kommer du ned på papirene, sa Arnold Fogg, så er du med i trekninga.
1: Ja, vi har noen som besatt løs på det der trefatet.
0: Ja, men det er vel verdt
3: det. Ja, det blir spennende det her, ikke så.
0: Kan vi gjette?
1: Ja, det må nå bli vi.
0: Kan vi gjette på at det er i rundvaskegjengen?
1: Ja, du kan jo gjette, men...
3: Kan du?
1: Ja, da, det...
3: Er du på Gåsvoldland, du også?
1: Ja da,
3: ja da. Ja vel, sjansen han øker jo for at fatet han der.
1: Ja, ja, det er jo det vi bar med.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Og nå skal jeg gi deg et enkelt og lett spørsmål.
1: Ja, det bør være lett.
3: Ja, det er lett. Hva heter den mest utbredte sauerasen i Norge?
1: Det var norsk hvit.
3: Ja, man kan hette det før.
1: Ja, kan hette det før. Nei, det er ikke spalse. Det er Dalasauja.
3: Dalasauja. Altså, Dalasauen var jo en egen reinrasesau. Men så blandet de inn steigar i han. Og da ble det kallet for norsk hvit sau.
1: Norsk hvit, ja.
3: Ja. Men du har rett i Dalasau. Hvem sa i bakgrunnen?
1: Han spør om du kommer til Gressvatnet i kveld.
3: Nei. Nei da, men jeg skal ta vare på fatet, så det skal være i gode hender.
1: Ja, det er bra.
3: Da får du ha takk for at du var med, du også, Ole Jostein.
1: Ja. Det var trivelig.
3: Ja, det var trivelig. Og så får du koste dere videre.
1: Ja, vi helst alle ihop.
3: Takk og takk, takk og takk.
0: Ja, Sverre, da kjører du vel bare i gang siste konkurranselåten.

0: Ja, det var dåligt ställt med sista inringen så då
1: nu uppförde gräsvasväringen till att ringa.
2: Ja, det är inte åt dig.
0: Då har ett halv minut på dock då ringer det så får vi bara röp svaret och så gå igång med träkningen.
1: Ja, vi måste se om det känner någon så.
0: Ja då.
1: Där var nog så lokalt och enkelt att det skulle ändå veta. Kan vi nu repetera om meldingen?
0: Ja.
1: Ja, det kan vi godt gjøre.
0: Jeg har bare startet ungen her.
1: Ja da.
0: Det er jo ifra kommunen. Ny dato for møte i samfunnet om miljøutvalget satt til 10. september klokka 9. Etter avtale med utvalgsleder. Og det er da i kommunestyresalen.
1: Og så er det veterancampingtreff 2026. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september i 2026. Da dette treffet klubbløs, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til en fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se. Har vi fått noen innringer?
0: Nei, ser ut som mix. Da får vi se at på grunn av nasjonal sørgeperiode blir det planlagt et møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Innkalling av sakspapiret blir sendt ut 7. september.
1: Jeg har primstavboka her, at nemlig. Og den andre til den 6. september. Det er jo der vi er nå. Da er det gamle barsjokk, eller også kallet for tredje barsjokk. Og da skal vi se hva som står der. Busskapen skulle hjem fra Sætra 29. august, andre barsjokk. Men smør, ost og lignende kunne stå noen dager til. Tredje barsjokk var siste frist for dette. Eller ville de stå i vegen for huldrefolket, som nå flyttet inn. Den tiden var også frist for å slå det siste graset, og på det tørke var kornhausen begynt for alvor.
0: Ja, ja. Men da fikk vi noen med oss.
1: Ja, vi fikk.
0: Hvem vi har med?
3: I kveld tar du en rotefilværing med deg.
0: Ja, men den bare trivelig. Han har slags navn.
3: Ottar Bæk.
0: Ottar Bæk, ja. Da kommer du på leste hans, Arnulf. Hørte du hvem det her lokale var?
3: Jeg er ikke helt sikker, men jeg lurer på om det var en Igor.
0: Ja, da lurer du rett.
1: Ja da, du var slug så tenkt på en Igor.
0: Han søngte om en nærliggende by.
3: Ja, ikke det. Han får vel en ny flyplass nå straks.
0: Ja,
1: ja.
0: Ser vi ikke bort ifra.
3: Nei. Så spørs du hvem kommer seg han derifra.
1: Ja.
0: Ja da, men han, Igor var ikke kommet så langt. Han søngte bare om byen.
3: Han søngte bare om byen. Jeg skal just lure på om kjønner jeg kammer, så gubben.
1: Ja, det kan gå til det. Åja, så dere er på hytta?
3: Jeg er på hytta, ja.
1: Det er nok mye interessant.
3: Vi måtte opp og nyte noen høstdager. Det ble jo erdus, og det passet den ja. Kom seg opp uten myrvapnet for ned i støvland.
1: Ja, er dere på interessant søve?
3: Det var kommet hjem noe.
1: Ja. Det vil jeg tro.
3: Ja da, ja da.
1: Nei, da skal nei, du få
3: kommer,
1: et...
3: Det er mørkt av kveldene, de kommer vel hjem nå.
1: Ja, ja, ja. Nå skal du få et tilleggsspørsmål. Hva kalles for middagsmåltidet på landet?
3: Hva du sa?
1: Formiddagsmåltid. Du vet, vi har noe...
3: Jeg må gjenta det.
1: Vi har noe... Hva kalles formiddagsmåltid på landet? Landsbygda.
0: Formiddagsmaten.
1: Vi har noe morgenmat, og så har vi noen dag og middag, og så har vi et på formiddag. Jeg skal ikke
3: se... Nei, jeg vet ikke. Jeg sier noe formiddagsmat. Jeg vet ikke.
1: Ja, men det
3: du vet... Nonsa, kanskje.
1: Hva?
3: Jeg vet ikke.
1: Hva du sa?
3: Nonsa. Nei.
1: Noen dag, nei. Det på ettermiddag.
3: Og det ettermiddag, det?
1: Ja. Men jeg skal nå bare innrømme det at det her, ordet her, det noe ikke i bruk hos oss.
3: Nei. At det ikke det?
1: Nei, du kan, begynn på det. Nei. Neida, vi sier det, det heter for duger.
3: Duger?
1: Duger, ja.
2: Steinaldersk.
3: Ja, det må jo være islandsk. Faen ikke her.
1: Ja da, det står noe i boka her.
3: Ja.
1: Duger.
3: Duger.
1: Nei, men takk for at han Ottar var med.
3: Ja, det var noe bare hyggelig det.
1: Ja, det var...
3: Men nå hører jeg Tini at de har så løst på det der, trauget, det ikke det var for noe inni gresvattnet, så dere må bare sende dit hvis at de...
1: Ja.
3: Hvis at jeg kunne vinde det der.
1: Ser du det? Ja, men det var...
3: Ja, det skal de få. Jeg har vært mye gressvåten i ungdomstiden.
1: Det var god gest, Turistforeningen.
3: Ja da, det var god gest.
1: Ja da.
3: Ja da. Nei, men hyggelig. Dere må nå bare... Ja, det var kveld nå.
1: Ja da. Nå skal vi bare trekke, og så skal vi takke for oss.
3: Ja, ja. Nei, men det var trolltrivelig.
1: Ja, takk skal du ha.
3: Ja. God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Hei. Skal vi lure en av sverrene inn for å trekke,
1: da? Ja, nå kommer inn og trekker her. Ja, han sverre Bonsaksen, han kommer inn og trekker.
0: Får vi finne ut hvem som er den heldige i kveld?
1: Ja.
0: Skal vi se, da har vi... En nummerlapp. Er det mulig at det går til gressfatene? Det står at det nummer 9.
2: Ja, det blir det jo for det.
1: 9? Det er Ole Jostein. Ja da.
0: Vi kan vel være enige om at det der er 9.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Det er det. Så det er bare til gressfatene med. Men jeg tar noe vare på fatet. Til dere kommer hjem, så... Så får jeg noe, jeg bringer det noe antallet til Granningbakken, at han Reidar og Elin. I alle fall, takk for at dere var med.
0: Ja, jeg tenkte kun lese. Vi har jo en sånn liten kalenderbok her. Om 4. september, selv om det nå ble den 5. nå.
1: Ja.
0: Vær røs med ros, da vokser det rundt deg, står det.
1: Ja, har vi mer da?
0: Da er det vel bare den der berømte takk for oss.
1: Altså. Ja, vi kan jo lese det her. Gratulasjonen.
0: Ja da.
1: Tellan Eivind Jostein Lerskal. Han har gjebursdagen den 4. september, altså i går. 2026, som blir 87 år.
0: Ja.
1: Takk for... gratulerer ifra oss i Radiokorgen studio.
0: Og så mange bursdagshilsene til selveste Bjørn Stubli som har bursdag. Nå står det i morgen 5. september, og nå er jo vært den 5. september.
1: Ja.
0: Hipp hurra og gratulerer fra Torun og Terje.
1: Ja da. Og før vi takk noe verskelig for oss, så kan vi nå nevne det at neste sending blir jo på tirsdag, det er vanlig tid, 8:30. Og det er det Jens Johan Valle som står for. Han er både på tirsdag og fredag. Da takker vi for oss. To blad Sverre og han...
0: Tor Erik
1: og han Arnulf.
2: Og han Arne Kåre.
1: Og han Arne Kåre, ja. Og det gjør vi med han Erik Clapton med Tears of Heaven. Takk for oss.
0: Tusen takk for oss.